0: ada bersama ada wala rabbi sallallahu alaihi wasallam rasulullah muhide jido hon da fa muhammad awul muhammad akhirul imam musil khatibul anbiya kam buri kala wala tegi
1: Wulaade hayno kibir bi galle mawdo

ngor me sebel doña de bagaleza ra koinde men menga de sa nyambar il jeg jeng awu na ta go fa ma jigen job chan.